Barda sukuje poraškic. U kurkurec mi morna ma. Jesi še ci krocuit. Jah pa nasipi šrank na nec. Da vec kroč narda svalit. Bujre inč voru iz totovec. Jesi še ci krocuit. Ulur goran čar mošušu.